Elevatorski dvig na valu 202, 36 proti raju, ko vam seveda želimo dobro jutro.